0: 仕業です。その頭の名は義満。
1: 義満、行方が分かるか。
0: 今は分かりませんです。加賀、消暑臨中殿を新しく作りますか。
1: あの経殿は重要だ。各自義勇軍の数は多い。新旧とハルビンの戦況も厳しいんだ。再建に兵力を分ける余裕はないんだ。この件は心配しなくていい。
0: はい。
1: お前らは調査を続けろ。必ず奴の身分突き止めろ。情報あったら俺に教えろ。
2: はい。報告。
1: どうしたんだ。
2: 諸国閣下、警察庁の高山東が来た。
1: 入りさせ。お前らもいい。下がれ。
2: はい。

0: 这东西还真留下，拿走。哎，对了，郭局长，我不在的这段时间，感谢您照顾我老爹的墓地。哎呀，我也正想跟你说说这事儿呢，说了也惭愧。就是前几天吧，我还去看了一下张老先生的墓地。 但奇怪的是，我到之前，我发现就已经有人把这墓地打扫得干干净净了。我当时就想啊，是不是你们没离开奉天呢？看来这儿也不是你们干的，另有其人。
1: 不是您，会是谁呢？啊，算了，不想这些了。啊，我等您的消息。
0: 好，来，我送你，走走走走。哎，哥几个，一定得当心啊！
2: 放心，放心吧。
3: を使うのですか。
4: どうした。よくないのか。
3: 私から見ると、あいつらは目の中は利益しかない。中国のことわざから言うと、おそらく養虎為患だ。
4: 余計な心配だ。あいつらは飼い犬になりたい。俺たちにお得だ。奉天の周りに賊が多い。俺たちだけの力は。とても面倒くさいんだ。もしあいつらがいるなら、あいつらを利用して奴隷を片付ける。これは以华治华。
3: かしこまりました。
4: この戦争の意味わかるか。
3: わかります。満州国と強権を作る。我ら大日本帝国をこのアジア。そして全世界最強の国となる。
4: これだけじゃない。

0: してください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: ここから見ると地盤社の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで経年を取り払う。
0: はい、すぐ準備します。

0: 西原学科すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか
1: 石原殿は絶対に間違いない前に何回も罠にやられたので今回の物質はとても重要だ石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ本での参加は万が一のためだ
0: なるほどです私余計な心配を

0: この日本の針は流心洞の死体を検査するとき、首と頭のところに発見した。
1: 中国の医学は素晴らしいだね。
0: 私はたくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると、話せなくなる、動けなくなる、簡単に言うと植物人間になる。市の軍部の専門家によると、このような現状は本県の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから
1: 警察の中にスパイがいると思う？
0: そうです、本県警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。
1: して拷問しろ。
0: はい。加賀、非常の手段を使ってもいいんですか？
1: 当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。
0: かしこまりました。
1: 石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもんではないのだ。近いに殺しても逃がしはしない。
0: はい、かしこまりました。
1: 刘晨曦もどう？
0: 刘晨曦死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。だが今の時点ではもう大丈夫です。
1: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。

0: 胡处长，胡处长，哎呀，咋样啊？扛得住不？放心吧，这石原太君一定会明察秋毫，查个水落石出，一定会还咱一个清白的。
1: 清白？哪他妈有清白啊？
0: 日本人说你清白你就清白，日本人说你不清白你就不清白。只有交代不交代，没有什么什么清白不清白。哎呦，他真狠呐！我，哎呦，我这也不清啊。哎，思来想去啊，这也怪咱们。
2: 你说当初咱要不收刘沈东的钱，那也不至于今天吧？今天我就算折这儿。啊？真的呀？
0: 挺过的。啊。事到如今，你跟我说句实话，
2: 说你到底认不认识苏海龙？
0: 哎，胡处长，您怎么能这么说话呢？那我对您。 还对太君的那个一片忠诚，那天地可见呐！我怎么会认识这些反日分子呢？那我的纳了闷儿，
1: 不至于，不就是一个刘沈东吗？平时我们为日本人卖命，当牛做马，甚至他妈当狗舔脚丫子，他们看不见啊！
0: 非他妈说我跟苏苏苏，还有什么义勇军有瓜葛？哎，署长，会不会是因为您杀了刘沈东，太君他们以为您为义勇军铲除障碍？
1: 喂，你们给我说清楚了啊，谁他妈杀的？谁杀的？是你跟我合谋杀的他？
0: 不是，这你倒躲得一干二净的。
3: 清楚！哎呀，署长，咱们都这时候了，还在这儿掰着啥呀？你我现在是绑着一根绳上的蚂蚱，您要出了啥点事儿，那我能逃得了干系吗？二人はどうだ？白状したか？
4: まだです。でもあの交渉所は。
3: 劉振道を殺したと白状しました。総会領と義勇軍のことは一切認めない。かが、もしかして私たちの間違いではないか。あいつら問題なさそうだ。いたはずだ。間違いに殺しても逃しはしない。何も言わないなら天皇陛下に一応潰せ。 それなら今すぐあいつらを処刑してきます。殺すのは簡単だ。どうせ奴らを殺すならもっと役を立たせてもらおうか。直ちにあいつらを処刑することを町にばらせ。二人の中に義勇軍がいれば絶対誰か救ってくる。加賀の意味はこういうことわざがある。欲先取之。 必先予知。牢屋の周りに待ち伏せろ。
5: かしこまりました。

0: ろしくお願いします。
1: 命令を受けた。誰でも面会できない。
0: なるほど、迷惑をかけました。刚刚接到命令，任何人不准探监。东西你们可以放下，但人就别见了。
2: 副处长，副处长，我小江，我来看你了。副处长，我小江，副处长，我是江峰。
3: 调查好了，已经确认了胡县长的关押位置。
4: 此地不宜久留，回去再说。走。
3: 这里就是关押胡镇昌的牢房位置，从外面到胡镇昌的位置一共要经过两处前门，每处都有日本军官和士兵把守。监狱四周的岗楼上都有瞭望哨兵，下面还有四人的巡逻小队，保守估计少说也得有二十几号人。
5: 看来很有难度吧？
6: 这次只不过是装装样子吧。
4: 这个度啊，得掌握得恰到好处，既要让日本人知道我们营救的目标就是胡正昌，也不能太冒险。
7: 看来只能从这支四人的巡逻小队入手。今天晚上的行动，按照以前说过的计划进行。
1: あいつらの状況はどうだ。
8: 一人は冤罪冤罪で、もう一人は黙ったままです。
1: 他の状況はないのか。
8: いいえ、ありません。そうだ、今日は警察官面会しに来た。
1: 面会？誰に？
8: 胡正昌。
1: 面白いだね。待ち伏せの用意は？
8: 殿の指示通りです。
1: 覚えて、情報漏らすな。あいつら手を出す前に、お前らは動くなよ。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せでください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ。ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告。牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待してませんでした。
1: あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただし先4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうだ。
0: さっき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら

你恶贯满盈，你要等着接受人民的公审吧！想审我？乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，乐祥，